Shundam e gjili Milaj Katar, Nancy Black aj Samuel Mago. SMS rrapa shon ka e shajte gjall o manush po ledihet Katar Peskibuqi, volnovrama si vajzno te kides zor aj te pehinis. Numa mindik si varis oso manush trubuj te kerel, vikade ka na najtu buqi, trubuj te keres buqi ando ker, vaj kam beshes bon vakt nukonge, kam situt renovacija, kam situt cine shavora, kaj trubujle perdo attention, kaj musaj te lishisle, aj... Janen sarsi otrajo mindik si momentura kaj si stresovane, kado streso lel manušeski zor, ferike pominitu menge ke o Milajando švedo si dosta skurto, nabi strenkodo, aj butivar brišindel aj sigo žale vrama. Kade ke nakeren stresa, zumavente žana avrika na si okam, aj bešentu menge po parko, aj šon e suhafki e halura randekan, aj šaj šunen po radio romano, ke ame mindik sam tu menca ferika na kamen, žana Andre pa amari rik, aj kotara ken perdo materialo, aj amare muzika ke programura, para mici pe romani šip, sa susitu menge drago birintara ken kote, aj te šunentu menge, kana sanavral, aj pešen po kam. Kada le samu kaftu menge duj džila, žipun agurisaras o ađesutno programo, tuke šej penav katar Rominka, aj šej Romni katar Sorina.

Pilisardan te shunen duj gjila jek palakaveres kaj bushonas tuke shej penav katar romika aj shej romni katar sorina. Kado sa samaro muzika ko programo tu menge kado paraštuj, amare programura i artiklura sarkaj pendem šajtara ken mindik po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Ame sam vipe socialne medije te sike ka mente skrina menge šajte keren kodo kote. Na isi tu menge anda kado kurko aj anda ajes, aj me konsimas tu mensajes im enag mabedin, mukaftume devlesa aj vije kajilasa kaj bušol navorbin katar RK

Biris ardante shunen dujgjila jek palakaveres kaj bushonas tuke shej penav katar romika aj shej romni katar sorina. Kado sa samaro muzika ko programo tu menge kado parashtui, amare programura i artiklura sarkaj pendem shajtara ken mindik po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Ame sam vipe socialne medii te sike ka mente skrina menge shajte keren kodo kote. Na isi tu menge anda kado kurko aj anda ajes, aj me konsimas tu mensaje sim enag mabedin, mukaf tu me devlesa aj vi eka jilasa kaj bushol navorbin katar arke. K.O.